0: oeste de Ourense. Todo esto con temperaturas máximas en descenso. Estaremos en Seral entre los 20 y 25 grados. Preto dos 30 no miño de Ourense. O vento soprará frouxo de componente oeste con intervalos de moderado no litoral atlántico.
1: A Xunta vai solicitar formalmente ao Goberno Central a creación dunha comisión bilateral para aclarar as condicións do traspaso da xestión da AP9. Anunciou o presidente Alfonso Rueda tras a última reunión do Executivo Autonómico antes das vacacións do verán, Manuel Gutiérrez da Silva.
2: Argumenta Rueda que a comisión bilateral debe ser anterior a calquera outro paso, incluída a convocatoria da comisión mixta de transferencias, porque neste último órgano perfilaría ese traspaso nos termos recollidos na lei orgánica coa que Galicia asumirá a xestión de autoestrada. Eses termos non lle valen a Rueda. Consideraos menos garantistas co consensuado no Parlamento galego. O presidente recalca que compre blindar a Xunta de pagar posibles indemnizacións derivadas do que fixeran no seu día os gobernos de Felipe González e de Aznar. Iso debe aclararse na transferencia, insiste.
3: Non se pode facer a calquera prezo. Esta transferencia ten que ser en condicións xustas e os contribuintes galegos non teñen por que pagar decisións que non se adoptaron en Galicia, con independencia dos gobernos que as adoptaran, que hubo gobernos de todo tipo.
2: Por outra banda, o Consello da Xunta aprobou unha nova convocatoria da carreira profesional dos Sergas, da que poderían beneficiarse ata 8.000 traballadores da sanidade pública.
1: Pois da sanidade falou nas últimas horas o PSDG, pronostica que a reforma da atención primaria proxectada polo goberno galego vai quedar nunha mera declaración de intencións. Digo os socialistas que xa houve varios anuncios semellantes cada vez que se acumulan as protestas polo mal funcionamento da sanidade pública. Rubén Beiro.
4: O deputado Julio Turrado avisa de que cada verán, en canto os médicos e traballadores collen vacacións, os problemas son aínda maiores. O goberno galego fiou todo a esa anunciada reforma da atención primaria que, teóricamente, empezará a aplicarse en setembro. Os socialistas cústalles creer que vaya a haber un cambio sustancial.
5: Tristemente, agardamos moi escépticos as posibilidades que poida desenvolver o goberno. Por qué? Porque, insisto, creo que, si non me fallan as contas, a cuarta vez que se propón algunha planificación que se chame reforma da atención primaria. Todas elas despois de sesudos traballos e grupos de traballo que ao final chegan ás mesmas conclusións. E ao final o que comprobamos é que anúncianse cousas que non se levan a cabo.
4: Pro PSDG está claro que se precisa máis persoal, mellores contratos e máis orzamento. Galicia din é a segunda comunidade que menos recursos dedica a atención primaria, só por detrás de Madrid.
1: Os tres sindicatos mayoritarios no sector da hostelería na provincia da Coruña denuncian que moitas empresas están negociando individualmente cos traballadores. Sinalan que lles ofrecen subas salariais coa condición de que non se cunden a folga convocada pro día 12, que é o día da eclipse. Eva Otero.
6: Aseguran que os empresarios están dirixindo individualmente os traballadores, pero en cambio a patronal non remitiu ninguna oferta aos sindicatos sobre o convenio que fora o que comprometera no mes de xuño.
7: Nos estamos encontrando en que determinados centros de trabajo hai empresarios ofreciéndole a las plantillas un incremento salarial a cuenta del convenio para que no acudan a la huelga. O sea, hai dinero para pagar unha entrega a cuenta e para poder acabar con la jornada de huelga, pero non hai dinero para negociarse en unha mesa, sentarse e discutir os incrementos salariales que se merecen las plantillas.
6: Como di Roberto Alonso da CIGA, UGT, Comisións Obreiras tamén continúan cos preparativos da folga. Este lunes celebraron asembleas e dende hoxe van distribuir información sobre os motivos en centros de traballo e a cidadanía. Cadrando coa folga, anuncian concentracións diante das principais cadeas hoteleiras.
1: Faltan 9 minutos para as 8. A falta de chuvia está poñendo en perigo o abastecemento de agua en moitas localidades. As prealertas nas concas do Anllón e do Lérez en Galicia Costa únese agora toda a demarcación do Miño Sil. Toma esta medida preventiva despois de comprobar que hai unha reducción do 45% dos caudales circulantes. A esta demarcación pertence, por exemplo, o Concello Pontevedres da Guarda, que está nunha situación crítica. Vigo, Uxía Soliño.
8: Así, os olcibes municipais están prácticamente baleiros polos consumos desorbitados, segundo indicou o Concello, pero de momento só decretou medidas como as que xa se aplican en Vigo ou Baiona, a prohibición de regar parques ou encher piscinas. Pero se non mellora a situación, o Concello aplicará restriccións máis severas, máis como cortes no suministro por franxas horarias. O Consorcio de Louro proporciona auga a Garda mediante canalización xoseo os depósitos. Roberto Alves.

0: Álvarez, alcalde de dos municipios.
1: De alguna manera tratar de paliar los pocos recursos hídricos que en el verano tenemos. Lleva mucho tiempo sin llover, los embalses nuestros, los aljibes nuestros cada vez están más bajos y estamos solicitando ya agua del consorcio del Louro que generosamente nos están prestando.
0: Tamén o Concello Pontevedrés de Covelo anunciou que cortará o subministro de auga polas noites para permitir a recuperación dos depósitos.
2: Outra consecuencia da seca vai ser a importante diminución na vindeira collita de millo que podría superar un descenso do 30% registrado en 2025. En Galicia adícanse unhas 65.000 hectáreas á plantación de millo, Santi Baliño.
3: A un mes do ensilado e con centos de hectáreas xa perdidas, os agricultores consideran que estamos ante unha das peores campañas dos últimos anos. A forte calor e a seca están afectando as plantas que de non chover nos vindeiros días darán menos millo e de peor calidade. Xacobo Feijó, responsable de desenvolvemento rural de Unións Agrarias.
4: Para cantidades xa vamos cortos por esta falta de auga, pero para calidade imos peor por la falta de floración. Sin floración non hai espiga ou hai unha espiga moi pobre e entonces a calidade alimenticia que vai ter ese millo cando ensilemos vai a ser moi pobre tamén.
3: A máis das secas, incursións dos xabarins é outro dos principais problemas que afectan o cultivo do millo. Nese senso, a recente aprobación da emerxencia cinexética en toda Galicia é unha medida positiva segundo Unións Agrarias. Pero para que a medida sexa eficiente, debe vir acompañada dunha boa comunicación entre os agricultores e os cazadores.
2: Preocupación tamén entre os produtores de uva da denominación de orixe Rías Baixas, pero neste caso, pola sobreproducción, temen que lles tire abaixo os prezos. Os viticultores piden ao Consello Regulador que non permita que se pague por debaixo do que custa producir. Pontevedra, Marcela Martín Saracho.
5: Sí, lembran que a lei de cadea alimentaria prohíbe comprar con perdas, pero denuncian que varias adegas están a ofrecer prezos abaixo aproveitando o exceso de producción. Julio César Reboredo, da Agrupación Profesional de Viticultores Rías Baixas.
6: Hai viticultores desesperados que, vendo que lle vai quedar a uva colgada, que estén algúns dispostos a vendela por a calquer precio, por recuperar algo.
5: Creen que a situación deriva dun problema estrutural pola falta de regulación e planificación por parte do Consello Regulador e prevén que a situación irá a peor, tendo en conta que se segue ampliando a superficie de producción.
2: Vemos agora Lugo en Pedrafito, alcalde que eixase dos danos provocados por helicópteros e camións despois de cargar auga no Concello para a extinción dun incendio no Bierzo. A piscina municipal ainda está pechada. Os veciños estiveron sin auga día e medio. O socialista José Luis Raposo sinala que agas que lle presenta un orde judicial non volverá a dar permiso para o seu uso por parte dos servizos de emerxencia. Cree que hai que preparar infraestructuras para estes casos.
7: Habrá medios de solucionar isto. ¿Cuántas fontes, cuántos regueiros hay en la zona de montaña? Pues hacer un tanque amplio que puedan cargar los helicópteros perfectamente y después mantelo, porque tenemos otro aquí encima de Piedrafita. Tengo unos árboles alrededor que miden 20 metros. No hay helicóptero que se meta ahí. Bueno, pues adecenta eso.
2: 8-5, continuamos. O sistema editorial galego afronta unha importante crise. A principal distribuidora acumula impagos de ata 300.000 euros a selos de toda Galicia, sobre todo a compañías independentes. Noemí Alonso.
8: A débeda de Consorcio Editorial Galego pon en perigo a continuidade de alo menos unha ducia de editoras. Outras reducirán catálogo e están xa a prescindir de persoal, asegurou o portavoz da plataforma que as agrupa, Xavier Domínguez.
9: Hai editoras dende que teñen que recortar postos de traballo, hai outras que teñen que... Bueno, que se ve en risco a súa viabilidade a curto prazo, que houve editoras que este ano tiveron que parar a súa producción de libros e ao final sí que vai a repercutir na producción de libros en galego.
8: O sector está xa en contacto coa Xunta, de momento a entidade Xes Galicia rexeitou concederlle a distribuidora un préstamo.
2: Os afectados están á espera dunha reunión co Consello de Cultura que non recibiu xa foi o BNG.
8: A nacionalista Mercedes Queixas pediu ao goberno galego un plan urxente para facer fronte a esta crise que chega despois de 17 anos de traballo da Xunta contra a cadea de valor dindo libro en galego.
10: Que recoñeza de vez o libro en galego como sector estratégico e que traballe para priorizar a súa protección, a súa distribución, a súa visibilidade e toda a creación editorial, para que cumpra, en definitiva, co mandato da Lei do Libro e da Lectura.
8: Tras o Consello da Xunta, Rueda dixo que o goberno galego tomará medidas, está na súa man, reverte a situación.
2: E unha cousa máis, antes dos deportes, unha non máis, Touradas fora de Pontevedra, chama a mobilización contra a Feira Taurina que terá lugar a vindeira fin de semana no marco das festas da Peregrina. Para este sábado convoca unha manifestación polo centro da cidade para pedir a abolición da tauromaquia. Touradas fora de Pontevedra pide a Xunta que proíbe estes eventos e as institucións como a Deputación que non nos subvencionen. Borxa González, portavoz.
11: Entre ese apoio está o de utilizar Turismo Rías Baixas para financiar directa e indirectamente as touradas. Non, teóricamente un espazo que debería promover o patrimonio da cidade e do conxunto das Rías Baixas está financiando a tortura animal.
2: Lembran que a de Pontevedra é a única praza de touros en activo na comunidade. Agora sí, a 3 minutos para as 8. Imos coa información deportiva. Óscar González, bons días.
12: Bons días, José Manuel Ángel Tasén de Angeliño. Volve o Deportivo, donde se foi o City con 16 anos. O lateral de Coristanco xa se incorporou á concentración que o equipo realiza en Coverciano, en Italia. Hoxe está previsto que se someta ao reconhecemento médico, aínda que a operación non ten de momento a confirmación oficial. Angeliño chegará cedido á Coruña cunha opción de compra. Estará así xa cos seus novos compañeros nos partidos contra a Fiorentina e o Génova. Tamén novidades no Celta. Xa está en Vigo a última fichaxe ao central senegalés Adulaye Faye. Hoxe vai ser presentado na cidade deportiva de Mos. Pero xa farou para os medios do clube, dixo que ve con aspiracións de que o Celta segue os postos máis altos da Liga se descartar a Champions.
13: For myself, for Celta, I think in the highest place in the La Liga and why not qualify to Champions League. I just want to say them wait and see and I hope it's going to be well.
12: En Vigo, o alcalde Abel Caballero dixo este luns que as obras de Baleidos marchan en tempo para que o estadio poida ser sede do próximo Mundial en 2030. Para entón, dixo, Baleidos terá capacidade para 43.000 espectadores.
14: Ya estamos con la obra de la ampliación de la grada de marcador y, por tanto, cubriendo perfectamente tiempo y forma para ser sede del Mundial 2030. Mejor que muchos otros candidatos en este momento.
12: Natación. Paulo Otero e Mateo García do Arteixo participan desde hoxe no Europeo de Natación en augas abertas que se disputará en París.

0: asegurados.
1: E a situación arestora, como ven o resto do día, conectamos con Meteo Galicia, Alberto Romero.
2: Saúdos, bo día, este martes 4 de agosto. En Galicia, o paso dunha fronte fría pouco activa deixará unha mañá de ceo cuberto na franxa atlántica. Provincias da Coruña, de Pontevedra, con precipitacións. Lugo, Ourense, ceo nubrado, mesmo con alternancia, nubes e claros, canto máis o norte da provincia de Lugo, na Mariña, e tamén montañas do leste do territorio galego. É certo que a partir do mediodía podríamos ter unha precipitación intermitente en zonas do interior. Todo isto con temperaturas máximas hoxe en descenso, entre 20 e 25 graus en Seral, e preto dos 30 somente na zona do Miño de Ourense e tamén na Ribeira Sacra. O vento soprará de compoñente oeste.
1: Os tres sindicatos maioritarios no sector da hostalaría na Coruña denuncian que moitas empresas están ofrecendo subas salariais aos traballadores coa condición de que non secunden a folga convocada pro día 12, día da eclipse, Noemí.
3: Aseguran que os empresarios están dirixindo individualmente os traballadores, pero, en cambio, a patronal non remitiu ningunha oferta ao sindicato sobre o convenio, que foi o que se comprometeu no mes de xuño. Roberto Alonso Ciga.
4: Hai dinero para pagar unha entrega a cuenta e para poder acabar con a jornada de huelga, pero non hai dinero para negociarse en una mesa, sentarse y discutir los incrementos salariales que se merecen las plantillas.
3: UGT, Comisión Obreiras e CIGA continúan cos preparativos da folga. Este lunes celebraron asambleas e dende hoxe van distribuir información sobre os motivos da folga en centros de traballo e a cidadanía.
1: En Muxía, as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar denuncian a problemática na organización do servizo dende a entrada da actual concesionaria, hai agora un ano. A situación afecta a 20 empregadas, Santiago Baliño.
5: O sindicato CIGA fala de modificacións frecuentes dos horarios e dificultades para garantir a continuidade dos cuidados. Pero tamén hai atrancos na planificación do traballo, tempos de desprazamento insuficientes ou modificacións unilaterais nos calendarios laborais. Lidia Lago, delegada de persoal no SAF de Muxía.
6: Chega outra vez a semana e volve a haber os mesmos problemas. Volven xa decir que debes horas, volven xa quitar tempos de desplazamiento, e que non é só o tempo, es quitar unos quilómetros tamén, porque donde hai seis, poñenche catro. Temos que estar pendientes todos os días do noso planning para que non nos estean quitando minutos e tempo.
5: A situación xa foi denunciada diante da Inspección de Traballo, pero non houbo ninguna mellora.
6: Fomos a unha reunión con Inspección de Traballo e sí que nos dou, instounos a que fixéramos reunións entre nós, que intentáramos chegar a acuerdos, pero tuvemos varias reunións coa empresa. A pesar de que se fala e de que parece que hai boa intención, non pasa nada.
5: A máis, a CIGA reclama ao Concello de Muxía como administración contratante que xerza as súas funcións de control sobre a concesionaria e a Xunta que garanta que o servizo se preste nas condicións de calidade requeridas.
1: Compostela permitirá a instalación de residencias universitarias en edificios singulares da zona bella, como antigas clínicas e sanatorios privados ou recintos pertencentes á igrexa. É unha das novidades do novo regulamento de usos da cidade histórica.
7: Sí, para establecer esas residencias xa non se precisará dun convenio coa Universidade de Santiago, tal e como se expoñía na proposta anterior. O Concello busca así dar unha segunda vida a inmobles en desuso, evitar que a oferta estudantil de rebaixe o número de vivendas disponibles para alugueiro ou compra. Iago Lestegas, concelleiro de Vivenda.
8: Por iso se reservan para ese uso aqueles edificios que teñen máis difícil encaixe no uso de vivenda ou que nunca se dedicaron a vivenda ou que pola súa configuración son máis idóneos para albergar residencias universitarias, como é o caso, por exemplo, dos conxuntos monásticos e conventuais.
7: Poderán tamén habilitarse vivendas sociais en equipamentos públicos, pero tamén houbo alegacións que non foron aceptadas. Por exemplo, o Concello seguirá a permitir pubs e karaokes previa autorización. Agora, a proposta de regulamento da cidade bella está de novo en fase de exposición pública.
1: Declaracións na Xunta de Goberno local de Santiago, que tamén aprobou a licitación pro servizo de comedores escolares municipais. Este curso incorpora máis monitores para poder atender o alumnado con necesidades especiais. Imos ata Lugo, a Asociación Lugo Monumental, que representa a maioría dos comerciantes e empresarios do casco histórico, vén de denunciar que impugnará ante a xustiza a nova ordenanza da zona de baixas emisións, Diego Rodríguez.
9: Sí, os membros de Lugo Monumental recoñecen as melloras introducidas, pero aseguran que se trata dun documento de máximos, algo incomprensible nunha cidade que, din, cumpre coas normas medioambientais. Luis Latorre é o presidente da asociación.
10: Non sería necesario facer nada para cumprir coa normativa legal. O sea, é verdade que as cidades de máis de 50.000 habitantes teñen que ter unha ordenanza de baixas emisións, pero non precisamente Lugo, o sea, ten que ter esa ordenanza, pero o contido é o que é discutible.
9: Latorre insiste en que non están en contra da peonalización, pero engade que existen fórmulas máis flexibles, poñendo como exemplo outras cidades da contorna.
10: En Ponferrada, por exemplo, activan as zonas de baixas emisións cando hai moita contaminación, que en Lugo, por exemplo, nunca se deu. Entón, podría ser unha solución.

0: tamén para dar unha flexibilidade que sería moi acaída en cidades como a nosa.
1: O tope de 2 horas de aparcamento para persoas con mobilidade reducida é outro dos puntos que Lugo Monumental considera pouco razoable.
2: En Ourense, as contas do Concello chegaron finalmente ao pleno, pese a que non estaban contempladas na orde do día inicial da sesión deste mes de agosto. O goberno do alcalde Gonzalo Pérez Jácome gastou o ano pasado 50 millóns de euros máis dos que ingresou, e a Xunta será quen tutele un plan de axuste para corrixir a situación económica, Raquel Sainza.
3: O Goberno Municipal presentou por vía de urxencia un informe do interventor sobre a liquidación do 2025. O funcionario encargado de fiscalizar a xestión económica do Concello certificou o incumprimento fiscal. O Concello de Ourense gastou preto de 180 millóns de euros fronte aos máis de 125 que ingresou. Como consecuencia, o Goberno Municipal deberá establecer medidas coas que corrixir a desviación xerada. Escoitamos o interventor.
4: O resultado do incumprimento tanto da estabilidade orzamentaria como do objetivo da regla de gasto, pois o Concello de Ourense vese na obriga de elaborar un plan económico-financeiro e aprobarlo inicialmente e unha posterior aprobación definitiva por parte da Secretaría Xeral do Tesouro, dependente da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.
3: Ourense perde tamén a única posibilidade que tiña para librarse da elaboración dese plan económico-financeiro por mor dos seus atrasos á hora de pagar os proveedores. Se abonase as súas faturas no tempo e forma que marca a lei, non máis de 30 días, podería acollerse a unha especie de amnistía estatal, pero o período medio de pago do consistorio ourensán atópase por riba dos 100 días. O edil de Facenda, Francisco Lorenzo, confirmou que o plan de recortes irá a pleno, se pode, este mesmo mes.
2: 2 mozos permanecen ingresados no Hospital da Coruña despois de seren atropelados a pasada tarde na Avenida Alfonso Molina, Noemí.
5: O accidente ocorreu alrededor das 7 da tarde en sentido entrada da cidade, preto da parada do autobús da antiga fábrica de armas, á altura do desvío Caramaristas. A condutora deu taxas de alcohol superiores ás permitidas e tamén positivo en drogas, segundo sinalan fontes da investigación. Os feridos presentan contusións, pero o seu estado é reservado. O sinistro causou retencións de algo máis dun quilómetro na entrada da cidade.
2: Ademais, contábamos a busca dun sesaxenario da Estrada que estaba desaparecido en Silleda foi finalmente atopado sen vida nunha pista próxima á residencia na que vivía. Investígase agora o ocorrido, pero en principio o corpo non presentaba signos de violencia. E a Xustiza volveu decretalo sobre semento e arquivo da causa contra o activista Bruno López por supostos delitos de odio. O Tribunal de Instancia de Ferrol, veno de acordar, considera que o informe da Garda Civil que serviu de base pro caso está fora de lugar polo seus constantes xuízos de valor e que as mensaxes denunciadas non son antisemitas, senón críticas lexítimas ás políticas do Estado de Israel. Non ve a Xustiza, por tanto, que haxa incitación ao odio nin á violencia, senón simplemente un dereito á libre expresión. 8:55 da mañá, continúa o proceso para demostrar a titularidade pública da Casa Barroca de Combarro e destinala a un fin cultural. A Asociación Asolaina entregou unha subdelegación do Goberno de Pontevedra un escrito no que se certifica notarialmente que os herdeiros desta propiedade venderán o inmoble ao Ministerio de Educación e de Ciencia. Contanos, Marcela Martín Saracho.
6: Sí, o conflito surdiu porque unha das herdeiras resistou o edificio o seu nome no catastro en 2021 puso a venda por 80.000 euros, pero a casa fora vendida ao Ministerio de Cultura nos anos 70 polos herdeiros da familia propietaria dende Uruguai. No proceso faltou un trámite e o goberno non incorporou o imoble como de titularidade pública. O documento entregado na súa delegación do goberno certifica esa venda, como explica Antón Briones da Asociación Asolaina.
7: Certifican por escrito que les viñeron aquí, que percibiron 150.000 pesetas que a repartiron, o que fan desde Uruguai a mandarnos a documentación donde acreditan que eles son, eran herdeiros como pode ser esta señora, que la tiña un tercio, digamos, eles tiñan o resto, un cuarto, e certifican que sí, que eso está cobrado, polo tanto, non aparece en ningún testamento, non aparece en nada esa propiedad, porque non era deles, non?
6: A documentación será remitida ao Ministerio de Cultura para a súa incorporación, expediente aberto para esclarecer a situación xurídica do imoble que se vendeu para destinalo a un fin cultural.
2: Unha cita cultural para estes días. Comeza hoxe en Santiago a 23ª edición do Feito a Man. Impulsado pola Asociación Cultural Cidade Bella, destaca polo seu cartel diferenciado, afastado dos nomes que se ven habitualmente no resto de festivais máis comerciais. Comeza, ademais, cun brazo forte, o rock do grupo Ruxe Ruxe. Escoitamos a directora do Feito a Man, Ángeles Porto.
8: O rock está moi ben representado por xente como Ruxe Ruxe, Océano Esquizo, Ismir, Matt Martin Trio, tamén temos Voz Blues, temos un grupo que vende Vigo que se chama Yo Negro, pero tamén estarán os Spoonfuls.
2: Quenda xa para os deportes con Xosé Manuel García, moi bons días.
9: Bons días, Andrea. Ángel Tasén de Angeliño volve ao Deportivo, de onde se foi o City con 16 anos. Hoxe está previsto que se someta ao recoñecemento médico. A operación aínda non ten a confirmación oficial. De todos modos, Angeliño chegará cedido a Coruña cunha opción de compra, segundo o pactado coa Roma. Tamén novidades no Celta, xa está en Vigo a última fichaxe, o central senegalés Abdoulaye Faye, hoxe vai ser presentado na cidade deportiva de Mos. En Vigo, o alcalde Abel Caballero dixo este luns que as obras de Balaídos marchan en tempo e forma para que o estadio poida ser sede do próximo Mundial de 2030. Para entón, dixo Balaídos, terá capacidade para 43.000 espectadores.
10: Ya estamos con la obra de la ampliación de la grada de marcador y, por tanto, cubriendo perfectamente tiempo y forma para ser sede del Mundial 2030. Mejor que muchos otros candidatos en este momento.
9: Natación, Paula Otero e Mateo García de Arteixo participan dende hoxe no Europeo de Natación de Augas Abertas que se disputa en París. Mateo compite xa a partir das 10 da mañana, prova de 10.000 metros, prova que pode seguirse por Teledeporte e RTV Play.
2: Remátanos a Viñao o Festival Música na Rúa, que acollas a la Avenida de Escairón. Está dedicado a escena alternativa e emerxente. Esta noite soarán os ritmos electrónicos da Compostela Elba Souto. Con música electrónica chegamos ás 9. Continúa a información nesta sintonía en rtv.es.